0: Sagamabani saga.
1: Maga zani zapani ma baga ma bani zani ba maga ma ba maga ba maga zani zaba.